seara stando doar în tărăni. Dacă te lași pilile cu locul subi, m-am văzut un buzul, nu cea faci ciu. Mă bine o filobusă fina două du. Mă bine o filobusă fina două du. Aleu, et.